نظر آ رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے آج سے نافذ العمل پیٹرول، ڈیزل اور اے ٹی ایف پر ایکسپورٹ ڈیوٹی میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول کے برآمدات پر ونڈ فال گین ٹیکس کو آدھا کر کے 1.50 روپے فی لیٹر کر دیا ہے، ڈیزل پر ٹیکس کم کر کے 13.50 روپے فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست میں چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے الگ تھلگ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ نے ریاست کے کئی اضلاع کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ انہوں نے اضلاع کو ہدایت کی ہے کہ وہ طوفان، بارش، ژالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے کے متاثرین کو فوری امداد فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے اور شہریوں کی حفاظت اس کی اولین ترجیح ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

شدت، محبت اور خلوص سے بھرپور ایک شام ہے۔ شام اودھ اس شام کا عنوان ہے۔ شام اودھ ہر شام 6 سے 7 آپ کے اپنے FM رینبو پر۔